0: Yen regret it at Tempon. To assume,
1: I say, Mumisat it at Tempon, the Quampano, Namon Faso.
0: Bear be a Quampano, Nayam Faso.
1: Namunya home, Mamma,
0: Sabe ya. Ye benya home, me a maya cra. Refor, say when ya home, me a maw cra, webre. Say when ya home, a maw cra, brebby bass number two. It is a ye. Nama weni na ho nema weni mra ho so. Ma weni na ho nesa ma weni mra ho so. Esa se wonam kwan bi so a enye kwampa no. Wonam kwan bi so enye kwantenene. Wonam kwan bi so a enye tempon. E kwan ye kopie Nyankopon animu no. E kwan bi wo a wonam so enye sa kwan na. Ano pei e chiro sa kwan no ene Yesu Kristo o se wane wo kwan no Yesu baaye no obeka ma wiase nyina te se ono ne no kore ono sa ne kwan no ene ono sa ne enkwa no obi mfa kwan bi su nkopie Nyankopon nchen Yesu ofo ono no kwan no so kwan bi abefa su bi a no nkopie Nyankopon ni muda. Ya wo baabi wo wona se wo kwa ya nkyere wo kwan ya mo anko pio na ofa baabi a wo bayira Yesu nkwa ne sa akwantempon na ofa ne so abekwa ko pio Nyankopon nim nto wo se ye ko jina kwan ne so ye misa nanu na me ka se o tena se ye kan se na enipa be se 30 40 50 eba unye mu 10 ya mo be ka se me pen kwa je ma me ne me ma unye mu 5 a o be ka se sofo me ma nkwa sore sofo me men suru nyame unye mu 5 o be ka se me kwa cancel akọ pen kwa je ma me ma o tena se ano petu awia unye nipa 5 a o be ka se sofo ene kwasi ade ye twa mu me menyina atifie me menyina edi bone me peso mu nya nkwa je unye bi but u be nya wo ma o mo be ba se me pese me ma wale me pese me medi ye pese me ma kwa brochire pese me ma ko school mu defect u be nya bi o mo twisa na mo ba unye nipa 5 wa omu betua na mwase mipese mene mema yenya nkwa unya se ubi betua na mwase meye dey na mene memenya nkwa su ubi bekwa suenu ubi bisa no sofu se sofu ebe ye dey na menya nkwa no ye nkwa nkwa jira kwa ntempono so ne ye misa kwa mpapa no na yemfa so wosi ebise wiya yemfa sa kwa no so
1: nya home amayekra
0: se beya ye benya ahome amayekra se beya wo obenya home amawokra ekwan ya wo nam so no eya kwampa de obrana wo bono ebe wiye wo ye de esune kura wo no efre urade de wo ye no kokoa mu no efra urade obra wo bon urade nsawom de urade di ka kire ni wo se yen hwehwe tete atempon no na yen fa so se be ya ye benya ho me ama ye kra eye ni pa bi se no aro no awie eye ni pa bi se asa because na no puta ye nyina ni se wo bedi ye me si enshira ye ken enshira enshira ne se Nyankopon wo wafa Nyankopon ewo wafa na se ye nya sika ne no ye enshira de a nka ye ni Nyankopon achi ka ye ni Yesu achi because me kwa jiska duro na se me nya sika me suma ye enshira me kwa nya juma papa bi ye na se me nya sika me suma ye enshira me kwa zeni pa kura nyeska to toka asisi efia mensumi ye nshira. Nshira ni wabia nyanko pwa wa naafa. So wa siko wa nisiko wa ye nshira. Nyanko pwa wa wafa. Uwa siko, unisiko, uye.